0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ, гроза, слабкий град. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Можливі шквали 15-20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 31, плюс 36.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже.
4: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
2: Реклама.

0: Дізнаємося прогнози, сприяння магазину матеріалів для утеплення, про фасад. Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, слабкий град. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, можливі шквали 15-20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 31, плюс 36.
1: Реклама.
2: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
3: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
4: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
3: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
2: Телефон 068-444-1818.
3: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ, гроза, слабкий град. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Можливі шквали 15-20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 31, плюс 36.
0: Реклама.
2: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
2: Бронюйте місця вже.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ, гроза, слабкий град. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Можливі шквали 15-20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 31, плюс 36.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-18-18.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.
3: Фаєричний ран.

0: що в дівчини легені, це Келі Кларксон, певно, не курить.
1: Ну, тому що співає. Якщо ми співаємо, особливо якщо ми співаємо зранку, ми задаємо правильний вектор на цілий день.
0: Сьогодні пісня наша буде, як там, гарна і нова, починаємо її знову. Сьогодні буде пісня про спеку 31-36, про короткочасні дощі, про грози і про слабкий град, і про шквальний вітер до 20 метрів за секунду. Мораль того, що я сказала, не паркуємося під старими деревами, під якимись незрозумілими конструкціями, краще, особливо, якщо ви ображені.
1: Так, особливо, коли ще й така спека, ще й такий день дуже різний буде, якщо ще шквали будуть і так далі.
0: Якщо у нас є в прогнозі дощ і гроза, значить буде вологість високою, логічно?
1: Так.
0: Логічно, так що сьогодні спека і спека і ще раз спека. Але, ну що ж ми можемо вдіяти, тільки...
1: Навіть не згрішиш таку спеку.
0: Чого ж? Шукайте.
1: Не будь таким категоричним.
0: Шукайте кавалера з кондиціонером.

0: дуже. Мені так шкода цього Алекса Хепберна. Він так зараз співає. Його хочеться якось приголубити, потіскати, почухати за вухом в кінці кінців. Як ми робимо часто своїми домашніми улюбленцями. Домашні улюбленці позитивно впливають на здоров'я своїх господарів Діма. І за словами вчених, улюбленці допомагають знижувати рівень стресу, покращують емоційний стан, а, наприклад, муркотіння котів сприяє розслабленню, бо гавкання собак не дуже сприяє розслабленню.
1: В третій годині ночі особливо. У мене був пес, він коли, ну, якась гроза, ну, всі, мабуть, так собачки роблять, коли гроза, він починає вити.
0: Моя дуже напружується, біжить до вікна, думає, що це, не дай Боже, тривога. А в мене ж собака в тривогу ж не ховається під ліжко чи кудись там іще. Вона ж біжить до вікна, вона в мене захисниця. І вона так вигавкує на те вікно, що просто так само і з грозою. Я от що вам розкажу. У мене, значить, подруга живе на Боргіньйона. І вийшла вона якось зранку в двір, ну, йшла двором на роботу. І проходила повз двір. І, значить, побачила, вона там котяча родина і один котик з прибитою лапкою передньою. Ну, ясно, що вона не змогла це просто забути. А ще одна жінка з того ж будинку занепокоїлась цим малям. І вони скооперувалися. Ну, і, значить, допомогла та жінка, поїхала до лікаря, зробили котику, ну, на жаль, лапку не врятуєш, лапку ампутували, причому високо, ну, доволі високо. Кіцька дуже класна, дуже маленька, трьохкольорова така. Mm-hmm. Як кажуть, що ця така кіцька, вона на щастя, чи до того всього, дуже миленька, ці намучені очі. Ну, і, значить, зараз вона в клініці до, якщо я не помиляюсь, 14 серпня. Її там потім стерилізують, це маленьке кошеня дівчинка. І я коли дивлюся в ці очі, мені просто хребті міняються місцями. Ну, мене дуже це пробирає. І я вже так от разів 20 своїй собаці казала: «Тьомочка, може заведемо котик?» Я розумію, що ідея така собі, але ну цей кіт, ну я просто...
1: Я думаю, що твоя Тьомочка з тобою перестане розмовляти.
0: Мене
1: перестане
0: найбільше лякає те, що от якраз вона буде гавкати. Тому що якщо вона реагує, черепаха випала з акваріуму, ну сиділа, наприклад, на цьому своєму місточку, грілася під лампою. От уявіть, що є такі істоти на землі, які в таку погоду гріються під лампами. Так от, коли вона, ну вона інколи випадає з акваріуму, то собака дико гавкає. І я просто думаю, що це буде гавкіт, а не в приватній хаті, це така собі.
1: Слухай, я теж колись дуже переживав. Тому що в мене був пес і завели кота, і дуже хвилювалися за кота, що ж буде з котом. А пес так вигрібав від кота, кіт такий з характером, що бідолашний.
0: Ну, а зате пес в тебе спаніель же ж?
1: Так.
0: А спаніелі вони ж такі в міру спокійні собаки.
1: Ну.
0: Це тобі не моя дворова з гощі собака привезена. Ну, я нічого не натякаю, але...
1: Цей теж був привезений. Всі ми час від часу привезені бувають.
0: Ні, то на людей можна казати, що привезені, а на тварин, що вони тобі зробили погано. Так, привезені люди будемо ми сьогодні на свої робочі місця, ну, діставатися громадським транспортом. Сподіваємося, вам не трапиться людина, який буде дути з вікна, коли на дворі 30+.
2: Своєрічний ранок.
0: Тепер давайте перевіримо, скільки плюсів ви знайдете у Fire Sushi. Заходьте на сайт Fire Sushi, заходьте в Instagram, дізнавайтеся про вигідні пропозиції і телефонуйте, замовляйте 0800 300 909. Доставка працює з 10 до 22. Реклама.

0: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В хеппі-парку разом з нами щастям заряджайся.
1: Дитячий розважальний центр «Хеппі-парк», що в ТРЦ «Хеппі-мол». Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. «Хеппі-парк», вулиця Сергія Бачинського, 5.
0: Коли щасливі ми, щасливі батьки.

0: до 22 години 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськ Світло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку MS@Укрнет або телефонуйте 067 346 96 01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськ Світло».
2: Реклама

0: Ну що ж, сьогодні ми радіємо за Бена Аффлека. Він виграв мільйон доларів у шоу «Хто хоче стати мільйонером».
1: Бен Аффлек – це той старшечкий.
0: Це той, що Дженніфер Лопес кохає. Та нормальний
1: я він. Я з Аликом Болдуїном перепутала, прошу.
0: Значить, він грав у грі, ну і він грав в дуеті з одним чоловіком, який там, ну неважливо, що тут за чоловік. Ситуація в тому, що фінальне питання стосувалося про індиків, яких помилував президент. Так, так, так. І вони не знали правильну відповідь на це питання.
1: Я перепрошую, як звали індиків, яких помилував президент Америки перед ним? Подяки.
0: Не таке питання. Можливо, тут не написано точно яке, воно стосувалося індиків. А мене, як звали двоюрідну тітку третього покоління дядька того індика? Оце було б серйозне питання, і ніхто на нього не... І ти вже, яку ти відповідь би не давав, все було б неправильно.
1: Тим паче, що ніхто не перевірить.
0: А тут вони запитали ведучого, тому що є така підказка ведучого, а ти б на кого поставив? Він сказав, ну, я б зробив так і так. Не повірили вони ведучому, зробили дзвінок другу, подзвонили батьку. Батько сказав, я не знаю відповідь на це питання, стратили тільки, слухайте, цілу підказку. Ну і потім кажуть, давайте, ми поставили на те, що сказав ведучий. І все ж таки виграють. І ці всі гроші підуть на благодійність. Мільйон доларів піде на організацію, яку заснував сам Бен Аффлек, для допомоги для бідних людей Демократичної Республіки Конго.
1: А ще раз, це як стати мільйонером?
0: Так, так.
1: Ну, у нас же хлопець з Рівного, він же теж колись чи виграв, чи мав виграти. Ну, до фіналу дійшов.
0: Я теж колись мав щось виграти, але так нічого
1: що
0: не виграв.
1: Ти не знаєш, Володя?
0: Такий. Володя?
1: Ну, я потім тобі розкажу. Про нього всі газети писали. Рівне вечірнє, 7 днів. Які ще тоді були газети? Ого!
0: Які ще тоді були газети? Який це був рік?
1: Ну, років 20 тому, напевно.
0: А, 20. Я тут 20 років якраз не займався переглядом «Хто хоче стати мільйонером».
1: Ой, Діма, дивися, всі тоді займалися переглядом, бо більш нічого не показували. Ксена принцеса воїн?
0: Ні, ти мені сюди не чіпай.
1: А потім йшла яка-небудь програма.
0: Я дуже люблю Ксену.
1: Ти зараз ще скажеш, що ти СВ-шоу не дивився.
0: СВ-шоу? Та ти що? А що було дивитися? От СВ-шоу точно.
1: От, а що було дивитися?
0: Це, а, до речі, СВ-шоу це було перше таке в Україні вечірнє шоу на теренах нашої держави.
1: Я недавно пробувала переглядати це.
0: Крінж.
1: Ну, але Геля симпатична.
2: Сфера FM.

0: Підгостинчика.
1: Я Дімі кажу, що я вважаю, що Аарон Екхарт чи Екхарт, актор такий, дуже красивий мужчина. А Діма дивиться на мене, як оце перший день мистецтва. Каже, я вважаю, що морозиво від гостинчика найсмачніше. Ну,
2: я загуглив. Ну, чоловік як чоловік, що
1: ні,
2: ти хочеш?
1: Ні, Діма, не скажи. Диви, який.
2: Для тебе тут такий гарний чоловік сидить зранку, а ти оце мені ауронів дивиш.
1: І світить мені цією шайбою на правій руці прямо в око.
2: Хочеш, я тобі зніму.
1: Той хоч шайби ці не носить, той хоч не хокеїст. Так от, Діма каже, що він вважає, я з ним повністю погоджуюся, і люди, які смакували, теж будуть за те, що морозиво від торгової марки «Гостинчик» реально смачне, бо воно якісне, за гостами зроблене, без барників, без консервантів. Дуже зручно його купувати віднедавна у супермаркеті «Велмарт». Будете там, скористайтеся нагодою, як мінімум, ознайомитися із представленими варіаціями. Це була реклама, а зараз буде питання.
2: Так, питання.
1: Що таке мало бути? А про волосся?
2: Про волосся, тому що Наталя Панфілова, як подивилася на цього Аарона, в неї одразу аж на спині почало рости волосся.
1: То Діма, нас... йди к монахам, виникає... в мене з гормонами все нормально.
2: Виникає питання, з якою швидкістю росте волосся на голові?
1: Ці дурні уточнення мене колись доконають. Як, наскільки за день відростає наше волосся? Напишіть, будь ласка, 050-172-102-2. Це рубрика «Пізнати себе глибше, розібратися в собі».
2: І не копатися в собі, а просто пізнати себе.
1: Наскільки в день виростає волосина? Ну, волосся. 050-172-102-2. 7:28 зараз.
0: Сфаєричний ранок.

0: я думаю, що вже дуже багато жінок, дружин це зробили, коли їхній чоловік, сідаючи їсти, навіть не пробуючи страву, починає досолювати. Це, безперечно, дуже дратує. І бували такі випадки, коли жінки спеціально насолювали в ропу, просто до стану ропи їжу, а чоловік потім ще досолював собі і мусив їсти. Бо що зробиш?
1: Моєї дружини, Марійки, є така штука, вона дуже круто готує, але любить трішки пересолити, знаєш? Вона така закохана. Не п'яна, а просто закохана.
0: А ти дізнався, в кого вона закохана?
1: Дізнався, що в мене, але я дізнався, що вона така в свою сім'ю. Тому що як приїжджаю до тещі, в них там всі дуже добре готують, але трішки пересолюють.
0: А звичка досолювати, або пересолювати їжу, може забрати 2 роки нашого нормального функціонування на цій планеті. У більшості людей нирки не здатні ефективно впоратися з надлишком натрію в крові. І коли натрію стає забагато, організм починає затримувати воду. А ви знаєте, що в спеку і так вода затримується в організмі, а ще якщо щось їсти, їсти солоне, то вона затримується, і це дуже неприємно. І щоб знизити чого вода затримується в організмі, бо багато солі, треба знизити концентрацію, і ця сіль просто розбавляється водою, яку організм затримує в собі. Це створює, значить, додаткове навантаження і на серце, і підвищує тиск на кровоносні судини. Як наслідок, зростає ризик різних набріків, і це ще півбіди, але й більш складних якихось проблем. До речі, якщо ви спробуєте їсти, я, наприклад, знаєте, як я їм суші? У мене соєвий соус завжди залишається. Я дуже рідко тицькаю суші в соус, тому що вони мені соус перебиває смак.
1: То що ти, майонез додаєш?
0: Ні. Ляну недавно купила, дуже, до речі, прикольно. Так ось, я їм суші просто як суші, без цього. Мені тоді всі смаки розкриваються. А якщо вже і їсть людина, бо так прийнято їсти із соєвим соусом, то не обов'язково, Діма, замочувати. Це, знаєш, це не прання, ми не білу твою футболку, на яку ти кавою польопо замочили в ваніші, і вона покренять там хвилин 20. Ти чик-чик трошки і буде нормально.
1: Кожен вибирає, як хоче. Головне, щоб це були смачні суші, щоб це були суші від Fire Sushi.
0: Бо кожен вибирає суші, як хоче і де хоче. Ми рекомендуємо Fire Sushi на Соборній 67. Звісно, не тільки суші, але й соєвий соус. Та навіть імбир. Жартуємо. А ще і піца. Причому піца така добротна. 40 сантиметрів. Це не хухри-мухри. Комбо-меню акції. Все це на Соборній 67. Повторю. І телефон для замовлень і телефон доставки 0800 300 909. Це була реклама.
2: Так звучить рівне сфера FM.

0: Ми часто ухвалюємо не зовсім правильні рішення, інколи дуже серйозні, як от вазектомія. Хоча ця операція вважається постійною, наслідки можна скасувати за допомогою зворотної вазектомії. Якщо зворотна операція неможлива або неефективна, бо минуло багато часу, то можна спеціальним методом отримати батьківський матеріал для програми ЕКЗ. Нагадаємо, що у Рівному фахівці з екстракорпорального запліднення працюють у центрі репродукції «Благодар» на вулиці Воля 5. Це реклама.
1: Ви слухаєте

0: же Only Marms. Знаєте таку штуку?
1: Це що таке? Я знаю Only Farms.
0: Only Marms, я читаю, як написано, Only Marms замість грантів, знак оклику. У США науковці знайшли незвичний спосіб урятувати 60-річне дослідження жовточеревих бабаків, черевних, напевно, бабаків, у скелястих горах. Після того, як адміністрація Дональда Трампа торік скасувала федеральне фінансування, команда створила акаунт на OnlyFans під назвою Only Marms. Marms – це, напевно, бабак.
1: Але мабуть.
0: Day of Marms називалось кіно. Там екологи публікують кумедні і пізнавальні відео з життя диких бабаків. Така дика. Збираючи пожертви на роботу. Окрім цього, вчені випустили крафтове іво. Сльози бабака.
1: Потім ще фестиваль такий в неї зроблять, знаєш.
0: І готують конкурс «Тиждень товстих бабаків».
1: Ну, чим більше сліз, тим товстіший бабак.
0: Коли Діма мені казав, давай підпишемось на OnlyFans, будемо дивитися дівок. Я казала ні. Діма пішов далі.
1: А знаєте, чому вона сказала ні? Це її жадність, бо там підписка грошей коштує.
0: Бо я збираю 100 тисяч доларів на підписку на Трампа. То потім Діма каже, давай будемо дивитися ще і на хлопців. Ну, я буду казати.
1: Я не казав такого.
0: Ти казав, що ти будеш ходити пити каву, а я буду в цей час дивитись на хлопців. Але на бабаків я вам
1: краще б на бабаків.
0: Знаєте, оце такий відосик є такий там, де бабак кричить, Наталя! Наталя! У багатьох моїх знайомих це рінгтон на дзвінок. Ви не дзвонили нам, але писали, ми запитували, як швидко росте волосся, наскільки воно відростає за день. То за день воно

0: добу відростає на 0,3-0,4 міліметри.
1: Тому всі, хто правильно відповів, ваші номери вже в базі претендентів на цілий ящик морозива.
0: А хтось уже в дорозі, кому на 8-му на роботу, бо лишилося вже менше 15 хвилин. Будете на роботі, будете вдома, де б ви не були, якщо захочеться вам суші або піцу замовити, замовляйте у Fire Sushi 0800-300-909. Доставка працює з 10 до 22. Це реклама.
2: Бояричний ранок.

0: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – шани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: «Горинський» – ваше літо наповну. Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097 98 46 001.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:08 у студії Яна Мельниченко. Рівненська область потрапила до топ-3 регіонів України з найнижчим рівнем приросту боргів за житлово-комунальні послуги. З початку цього року в області зареєстрували лише 320 нових виконавчих проваджень щодо боржників. На противагу у Рівненщині найбільше нових комунальних боргів зафіксували в Харківській, Дніпропетровській та Миколаївських областях. Загалом по країні найпоширенішою причиною потрапляння до реєстру боржників залишається несплата за опалення. Уряд призначив Миколу Швидкого заступником міністра оборони. Тимчасовий виконувач обов'язків міністра оборони Євгеній Хмара заявив, що завданням Швидкого буде посилити практичну взаємодію Міноборони з військом. Нагадаємо, що учора також Рустем Умєров очолив службу зовнішньої розвідки, а Ігор Клименко відтепер секретар РНБО. Крім того, Володимир Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США. Стефанішина заявила, що сама вирішила скласти повноваження, і вона пояснила це особистими обставинами, про які йшлося раніше. Водночас Стефанішина додала, що найближчим часом публічно відповість на усі запитання, які лунають у інформаційному просторі. У Міністерстві оборони України повідомили про те, що оборонні підприємства, які отримали статус критично важливих, мають до 10 серпня подати документи для його підтвердження. Це необхідно, щоб зберегти статус та можливість бронювання військовозобов'язаних працівників. Польські винищувачі F-16 перехопили російський розвідувальний літак Іл-20 над Балтійським морем. Літак летів без плану польоту та з вимкненим транспондером. Російський літак не порушував повітряний простір країни, однак його супроводили через небезпечний характер польоту. Інцидент стався приблизно за 60 кілометрів на північний захід від міста Леба.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно-Доміно». У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність. Подекуди можливий дощ, гроза та навіть слабкий град. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Можливі пориви вітру до 15-20 метрів за секунду під час грози. Температура повітря буде коливатися від 31 до 36 градусів.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно-Доміно».
4: Бронюйте місця вже.
5: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно-Доміно». Це літо точно буде спекотним.
3: Реклама.
0: Сфера ФМ. Так звучить Рівно.

0: що? Окрім того, що це найцінніше, що ми маємо, це high and low. То ми на вершині, то ми вже десь в низині, і, мабуть, так воно і треба, бо тоді ми краще шануємо і розуміємо весь смак перемог і того, що ми десь на вершинах знаходимося і так далі. Коли людина шукає дуже активно стосунків? Ну, бо зазвичай людина, вона собі живе, та й живе, зустрічає когось і бац, якщо є якась іскра, то є якась іскра, а нема, то і нема. Так ось, історія в чому? В тому, що коли людина загнана в глухий кут, наприклад, на роботі мобінг, там, я не знаю, дружина покинула, сказала, що ти там оце під забором, людині треба підняти самооцінку. І тоді вона кидається в усі тяжкі, що називається, і шукає собі стосунків. Неважливо, на який проміжок часу, але треба, треба, треба, бо це напитує нас, і це допомагає нам підняти самооцінку.
1: Ну.
0: Коли людині нормально, вона нічого не шукає, вона шукає, наприклад, яке вона кіно буде сьогодні дивитися під суші від Fire Sushi. Це реклама. Я знайшла статтю про те, що ми робимо фатальні помилки на першому побаченні.
1: Ого, а ну
0: і зараз це знайомо кожному, тому давайте. Перше побачення – це практично завжди легкий тривожний такий стан, хвилювання і бажання. Продовження. І бажання виявитися тим самим або тією самою кандидаткою. Пішли про помилкові наші вчинки.
1: Но.
0: Відсутність чітких критеріїв. Якщо людина не розуміє власних пріоритетів у стосунках, вона гарантовано проігнорує важливі сигнали під час спілкування. Спокуса орієнтуватися виключно на фізичний потяг, чи спалах хімії є хибною, адже пристрасть не гарантує, Діма, збігу цінностей у повсякденному житті.
1: Та наші мені ті цінності були, слухай.
0: А з іншого боку...
1: Я коли собі шукав, коли я, ну там...
0: Піднімав собі самооцінку.
1: Мені головне була хімія і все, що до хімії, знаєш.
0: Підручник і зошит.
1: Так,
0: і ручка до хімії. Тут же ж питання в чому? Добре, якщо в мене, наприклад, ну, з іншого боку, в мене буде дуже класно збігатися цінності життєві з якимсь чоловіком, але у нас не буде хімії, то для чого тоді це все?
1: Треба окремо шукати в комусь хімію, в комусь пристрасть, в комусь ще щось шукати, і потім ти загубиш себе.
0: Але головне всіх називати кице.
1: Так, це страшне.
0: Далі, помилка. Перетворення розмови на монолог. Ну, знаєш, я, короче, така, і я от хочу таке, і я прагну такого. Так не треба. Треба, ну, діалог. Треба інколи давати і йому щось сказати. Наприклад, хай скаже, я оплачу чек. Це прекрасні слова.
1: Безсовісно.
0: Класичні побачення за столом. Це погана історія. Фахівець з онлайн-знайомств Ерік Резнік, боже мій, він переконаний, що традиційні посиденьки за кавою, обідом чи келишком вина перетворюють побачення на нудну співбесіду з одноіменним списком запитань. Натомість він рекомендує обирати формати, що передбачають рух, прогулянки або спільну активність. А як тоді говорити?
1: Рух? Ну, дивись, там диван.
0: Давай, каже, пересунемо мій диван.
1: Порухаємося.
0: Порухалися. Емоційне, швидке емоційне залучення. Це теж неправильно. Вдала та невимушена розмова не повинна ставати приводом одразу видаляти додатки для знайомств. А в Еріка є додатки для знайомств. Одне побачення не дає уявлення про те, як людина поводиться в конфліктах, долає розчарування чи проявляє себе в складних обставинах.
1: Золотий Еврик. Чоловік. Все правильно сказав.
0: Еврика, а ми, типу, цього не знали.
1: В мене був додаток для знайомств, і коли я знайомився і ходив на побачення з дівчатами, я не видаляв додаток для знайомств, бо в мене там ще були варіанти. І бувало таке, що в мене три побачення було за один день. В різних частинах міста, сонечко моє, в різних частинах
0: ти
1: міста, щоб не підкопатись.
0: Ти крепкий, Дмитро, ти молодець, бо я знаю, чим закінчуються твої оці побачення перетягуванням дивана, каната і всякого такого іншого. Причесні глибокі відкривання теж варто відкласти, бо прагнення одразу розкрити перед незнайомцем найпотаємніші травми або складні життєві історії заради швидкого зближення лякає співрозмовника. Мої маленькі тільки лякаються. Фахівці радять ділитися інформацією про себе поступово та пошарово, починаючи із базових цінностей та поглядів на життя. А можна просто це все взяти, відпустити, і от як піде, так і піде. Якщо воно твоє, воно твоє. Ну хіба ні?
1: Так і є.
0: Ти з Марікою зустрівся, і ви говорили про цінності.
1: Про які цінності
0: ви
1: щось
0: сиділи, хіхікали?
1: Ми хіхікали, так, ми знайшли якісь спільні моменти, якимись прикольчиками просто закидалися і все.
0: Ну це ж має бути легко і невимушено, бо якщо я прийшла і думаю, так, мені треба оце сидіти тако, робити якісь активності, не говорити про себе. Я от одну штуку тільки хотіла би виділити. Дуже негарно звучить, коли ти знайомишся, ну, от я скажу, з жіночої точки. точки зору. Чоловіком він починає розказувати, що його колишня якась коза. Ну, типу, погано говорити на колишню. Колишню треба залишити.
1: Правильно, правильно. Це взагалі не бо треба. В нові стосунки тягнути колишні не треба.
0: Так і я собі розумію, якщо він зараз каже, що його колишня якась там коза, стерва і так далі, ну за кілька місяців може я буду на її місці, і він буде так само про мене говорити.
1: 100%.
0: А для чого мені?
1: А коли ти сидить напроти тебе дівчина, з якою ти познайомився, і вона тобі 3 години розказує про свої цінності, і ти тільки думаєш, будь ласка, чек принесіть мені, я поїхав додому.
0: Перш ніж їхати додому, ну, взагалі, куди повезти дівчину на перше побачення? Походіть туди, де смачно. Можна на Соборну 67 у Fire Sushi. А хочете, влаштуйте якісь активності, а потім якийсь пікнік. Замовте собі піцу або суші. Це також відбувається все в Fire Sushi за номером 0800 300 909. І це була реклама.

0: це кіт Патрік. А це правда, що у рибок дуже погана пам'ять?
1: Ні, це неправда. Наукові дослідження доводять, що пам'ять у рибок чудова. Замість легендарних 3 секунд, більшість риб, зокрема й золоті, можуть пам'ятати тижнями, місяцями і навіть роками. Риби добре запам'ятовують маршрути, годівниці і навіть можуть проходити складні лабіринти, пам'ятаючи завдання місяцями. Вони здатні розрізняти інших риб, пам'ятати сусідів по акваріуму та навіть уникати небезпечних рибальських сіток, пам'ятаючи цей досвід. І вони точно пам'ятають, хто і чим їх годує. Якісний корм для своїх рибок купуйте у мережі зоомагазинів «Нашим друзям». А ще мережа «Нашим друзям» безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій. Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі. Це реклама.

0: стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськ Світло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, 5-денний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку ms.ukrnet або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськ Світло».
1: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
2: Може, час мати свій?
1: У «Гуркіт» є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
2: «Хускварна», «Деволт», «Керхер», «Мілвокі» та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
1: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
2: «Гуркіт» – мережа центрів техніки та інструменту.
1: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
2: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
1: «Гуркіт» – обирай якісний інструмент.
3: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
4: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
3: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
4: База відпочинку «Два вовки»
5: для великих і малих компаній.
4: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
6: Не думай про погоду, думай про комфорт.
7: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
6: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
8: Замовляй свій за номером 067-292-29.
7: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
9: Житловий комплекс «На щасливому» розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
10: Стильний, зручний і, головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал «Хеппі Стріт».
9: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу «На щасливому». 097-30-29-600.
11: Найпрестижніший будинок «На щасливому».
12: Класний виробник «Стріт» – це прикат номер 128-1-13-88-15-15.

0: 69-річний Франко Малоссо із Віченци, це Італія. Значить, він створив фальшиву археологічну пам'ятку із звичайного простого каміння сучасного і зробив там амфітеатр типу часів Римської імперії.
1: Ми якось говорили вже про це з слухачами, але на той момент, коли він брав з людей по 40, якщо
0: 40 євро.
1: Євро і проводив екскурсії, ніхто ж не знав, що це.
0: Навіть в путівник вели. Так, навіть путівник. І він там розказував, що там були і Юлій Цезар, і Клеопатра, і Дональд Трамп. Жартую, Клеопатри не було там. Значить, і в результаті, що він 2 роки отримав і 4 місяці, але дивіться, пам'ятку, кажуть, що ми її демонтуємо, але ще не демонтували. Ще вона є там. Чи в путівниках, я впевнений, вона також є. Можливо, просто власник змінився, знаєш. А що, бізнес працює. Нащо руйнувати те, що вже працює?
1: З іншого боку, ти бізнес працює. Візьми якусь там найбільшу компанію з виробництва, ну хай води. Вона найбільша, вона, наприклад, номер один, але вона постійно вкладає гроші в рекламу себе. І може завдяки тому, що вона себе рекламує, вона і залишається номером один.
0: Ти знаєш, те, що номер один, то воно номер один. Бо якщо воно смачне, воно смачне. Це спає суші.
1: Ти сказав теща номер один?
0: Теща номер один.
1: Теща у Діми номер один. Тому він з задоволенням зводить те, що у Fire суші на суші або на піцу. В тебе теща що любить більше, суші чи піцу?
0: Суші любить і піцу любить. А я добрий зять, я і суші, і піцу. Головне, щоб це було від Fire суші.
1: Я люблю платити, Діма, правильна відповідь. Доставка Fire суші 0800 300 909. Працює доставка з 10 до 22 години щодня. І це

0: гостинці від гостинчика.
1: Скільки морозива не їж, завжди мало. Особливо в таку спеку, особливо коли там 36, як сьогодні максимальна температура буде, то хочеться чогось прохолодного. Морозиво від торгової марки «Гостинчик» – воно саме те, що лікар приписав, особливо в таку спеку. Особливо в будь-який день, насправді, тому що добре
2: і
1: морозиво – це добре
2: ніч.
1: Морозиво.
2: Чого не можна встати в 2 години ночі, щоб лизнути трохи морозиво?
1: Правильно.
2: Нормальна практика. Морозиво без консервантів, без барвників в магазинах нашого міста, у «Велмарті» в тому числі можна купити. Купуйте, це реклама, і вигравайте у нас у п'ятницю. Сьогодні в п'ятницю, до речі, вже трошки відпустить температура, буде зниження. Я б навіть сказала, похолодання до
1: 28.
2: Ну, дивіться, якщо в середу і в четвер сьогодні, то ще 36, завтра, післязавтра 38, то зниження на 10 градусів температури це відчутно має бути.
1: Знову голова буде боліти через ці перепади.
2: Крутить трохи.
1: Крутить мені і на погоду, і голову крутить, і коліна. Не про коліна, давай.
2: Я думала, що він танцює брейк, а то у нього тіло крутить на погоду. Добре, будемо мати на увазі. Про погоду ми говорили так багато, давайте тепер з'ясуємо, в якому році вперше по радіо прозвучав прогноз погоди.
1: Наш вайбер.
2: Ні, то наш вайбер, ще вайбера не придумали. В якому році по радіо вперше прозвучав прогноз погоди?
1: Наш вайбер 050-172-102-2, 10 хвилин у вас.
2: Наш годинник. У нас такий як перекличка. Наш вайбер, я, наш годинник, я, 8:27.
3: Сфера FM.

0: Японії. В Китаї виробник печива, ну, бренд, під яким виходить печиво, і бренд, під яким випускають курку, смажену в відрах, представили печиво зі смаком курки. Лімітована, слава Богу, кількість зі смаком фірмової смаженої курки можна придбати в Китаї, але тільки на китайському ринку з 31 липня. Це вже вони сьогодні, який п'ятий день будуть їсти коржики з куркою. Я так собі думаю, що це буде просто не солодкий коржик, типу нашого хрустика, а всерединці просто намазано паштет з курки. І от ти таке їси. Паштет, кришки, кришки липні.
1: А може це просто зі смаком? Це знаєш, як є різні там з цибули, зі смаком цибулі, там паприки і так далі.
0: Це от такі коржики, які перемазані. Тобто їх треба чимось перемазати. Це коричневі коржики, які перемазані якоюсь перемазкою всередині.
1: Фу, тоді ні. Тоді не піде.
0: Правильно, бо ти вже навалився суші і піци від Fire Sushi. Я завжди не хочу вже експериментувати. Ми насправді...
1: Бо треба перевірено все.
0: Ми, як насправді наш мозок влаштований? Ми ж не шукаємо, ну мало хто шукає оці складні шляхи. Ми собі знаємо місце, де смачно. Навіть в кіно подивіться, люди телефонують. О, там візьмемо секси-місто. Міранда колись дуже обурювалася, бо вона телефонувала в якусь, ну, в якийсь заклад громадського харчування, щоб замовити собі вечерю, і з неї там, ну, типу, хіхікала. Їй здалося, що з неї хіхікають, бо вона постійно дзвонить щовечора і замовляє одну і ту саму страву. І вона навіть прийшла на розборки, а виявилося, що це просто така дівчина-хіхікалка така, вона всьому хіхікає. Добрий день! Ха-ха-ха! І хіхікає. То, це дуже нормальне явище. Знаєш, де смачно, не експериментуй, щоб не розчаровуватись. Якщо ви вже пробували страву від Fire Sushi і переконалися, що це смачно, то ви вже знаєте номер телефону 0800-300-909. Тому ми ще тим, хто не в курсі, нагадаємо, що номер доставки Fire Sushi 0800-300-909. А є ще різні класні акції і деякі класні страви можна отримати взагалі безкоштовно. Для цього треба дещо зробити. Що саме? Заходьте на сайт Fire Sushi або в Instagram і дізнайтесь. Це була реклама. Нагадаємо питання, давай.
1: Так, так, так. У нас питання прогноз погоди.
0: Коли... На радіо.
1: На радіо. Коли вперше вийшов прогноз погоди на радіо?
0: На радіо. Не в газеті, не на телебаченні, не на паркані. Виключно на радіо. Коли вперше в ефірі радіо прозвучав прогноз погоди? У вас ще є кілька хвилин, ліньки рахувати. Скільки? Кілька. 0,50, 172, 102. Тож тут 102,2. Ну, спека, я ще зараз буду думати. Ну, Діма.

0: Автофан.
1: У Китаї створили акумуляторну батарею, яка перевернула уявлення про швидкість зарядки електромобілів. Щоб зарядити авто до 70%, потрібно всього 3 хвилини і 41 секунда. Щоб досягнути позначки у 97%, знадобиться трохи більше 8 хвилин. Головна мета розробки – наблизити час поповнення заряду електромобіля до звичайної заправки паливного авто.
0: Автофан.

0: Я не знаю, куди вже котиться цей світ. Він більше не пише так, як Агата Крісті. Чат GPT перестав імітувати стиль відомих письменників.
1: Біда.
0: Горіти тобі в пеклі за це. Чат GPT. Значить, OpenAI змінила політику чату GPT щодо імітації стилю відомих письменників. Можна питання? З залу, а для чого ви взагалі давали таку функцію?
1: Ну, я не розумію.
0: По-перше, ну, хочеш ти зімітувати, ну, умовно, вже згадали вже Агату Крісті. Хочеш зімітувати, прочитай книжки Агати Крісті, впусти Агату Крісті в себе, переживи це трохи і пиши в стилі Агати Крісті.
1: Переживи Агату Крісті, багато хто вже і пережив.
0: Ну, багато хто і не пережив, якщо ви читали книжки.
1: Ну, ChatGPT пережив. І в результаті, для чого взагалі це ви думаєте? Це зараз вони...
0: Бо ти маєш наділити свій штучний інтелект якимись опціями. Бо якщо це буде штучний інтелект, який просто відповідає на запитання, як, ти не знаю, там, яка зараз температура, то для чого мені такий ChatGPT, якщо в мене є сайт з погодою, я зайду і подивлюсь, правильно?
1: Ну, що, ти спитаєш, яка температура, він тобі в формі Агати Крісті скаже, що Екульпіаро сказав би, що...
0: Я про інше кажу, що якщо це просто, ну, для чого придумувати, що там чат може імітувати таке-сяке і робити таке-всяке різне і падеде на конях. Бо ти маєш представити свій продукт, він же ж не один, це ж конкуренція, і ти маєш сказати, ха-ха, у цих щенків, дивіться, у них чат не пише в стилі відомих письменників, а наш пише, ха-ха-ха, ми виграли, розумієш?
1: Взагалі, імітувати це погано, і дуже погано, що ще чат GPT до цього привчили.
0: Ой, Діма, я бачу, дитячі травми вилізли. Лягай на
1: не кушетку. Тільки дитячі, а й юнацькі.
0: На кушетку. Тепер чат-бот відмовляється створювати тексти, які надто близько наслідують манеру конкретних авторів, посилаючись на авторське право. Тара-та-та.
1: Пу!
0: Водночас чат GPT пропонує написати оригінальний текст із подібною атмосферою чи художніми рисами. За даними якоїсь там компанії технічної, зміни можуть бути пов'язані з прагненням OpenAI зменшити юридичні ризики через позови щодо авторських прав. А, тобто це єдине, що вас змусило
1: тільки забрати. Це. А так би Агата Крісті ще до сих пір. Ти питаєш, що там мені одягнути сьогодні. Вона,
0: ну. А міс Марпл сьогодні в квітовому піджачку. Але я вам не рекомендую, тому що впаришся. Бо сьогодні на Рівненщині до 36. І це ж в затянку, люди, це в затянку. Так, прогноз погоди зараз прозвучав, а вперше прогноз погоди на радіо прозвучав у 1922 році. У листопаді це було радіо, яке я вже забула.
1: Це радіо, яке входило в групу BBC.
0: І називалося воно, давай будемо занудами, і я скажу, воно називалося 2LO, British Broadcasting Company. А хто читав перший прогноз погоди? Диктор Артур Берроуз. Берроуз, це ж такий теж письменник є.
1: Що написав Тарзана?
0: Тарзана. А ну зараз в стилі Берроуза чат GPT нам напише про якогось теж такого.
1: Тарзана.
0: Неординарного мужчину. Так звучить рік.

0: Щойно ми говорили про те, що він відмовляється тепер писати в стилі певного конкретного автора. І я написала йому: напиши 7 речень в стилі Джеймса Хедлі Чейза. Дуже я його добре знаю, на ньому росла. І він мені пише, штучний інтелект, що відповідає: ось невеликий текст із атмосферою класичного нуару, напруження, лаконічні фрази та несподівана інтрига, але без наслідування характерних формулювань конкретного автора. Хто читав Чейза, зараз зрозуміє, що це практично те саме. Дощ стікав по лобовому склу, а порожня вулиця виглядала так, ніби приховувала більше таємниць, ніж людей. Чорний седан стояв під єдиним ліхтарем із вимкненим двигуном, але було зрозуміло, хтось усередині чекає. Я кинув погляд на годинник і відчув, що запізнився рівно настільки, щоб усе пішло не за планом. У дзеркалі заднього виду на мить спалахнули фари, а потім так само раптово згасли. Це ж чистий Чейз. На сидінні поруч лежав звичайний конверт, який коштував значно дорожче, ніж можна було уявити. Я протягнув до нього руку і в ту ж секунду тишу розірвав телефонний дзвінок. Голос у слухавці спокійно промовив: не відкривай його, якщо хочеш дожити до світанку. Це чистий, такий чистий, що аж рипить. Чейз, ну це ж Чейз, Діма.
1: Ну так. Так, а тепер, не роб.
0: А ще мені цікаво, ну тут єдине, що не в чейзовому стилі, це те, що, ну Чейз, який там, він ж дуже давно писав і час описував, дуже давній, а тут дощ стікав по лобовому склу і тут же прозвучав дзвінок, тобто йдеться про час, коли вже телефони були в автомобілях або вже коли є мобільні телефони. Це єдине, що зараз мене, ну якби, не те, що розчарувало, єдине, що відрізняє цей текст від тексту Чейза, на мою думку.
1: Слухай, а я тут загуглив, ну не загуглив, а зайшов також в чат і кажу: а пожартуй мені в стилі містера Біна. Він пише: на парковці план: припаркуйте свій автомобіль максимально близько до чужих дверей, чужого авто. Дія: залізте всередину через багажник, гучно кректучи. Фінал: випадково відкрийте очі всередині багажника.
0: А там поруч буде лежати картина з якоюсь мамою, і ви її стрете якимсь ацетоном, і потім намалюєте від руки.
1: Щось страшне.
0: Бачите, це зараз історія про ці штучні інтелекти, про ці книжки і про цих авторів. Цій серії довіряй, але перевіряй. Так. Це наш принцип. Тому ми довірились Firesush, але перевірили, наскільки там смачно. І знаєте що? Смачно. Соборна 67. Телефон доставки 0800 300 909. Це реклама.
2: Ви слухаєте

важко проїхати. Нетипово для цієї пори. Якщо ви раптом знаєте, що там відбувається, будь ласенька, напишіть нам на Viber 050 172 102.2.

0: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно. Ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне. Пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800-305-100.
1: Реклама. 097-645-66-98.
2: Своєрічний радіо.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику 9:01 у студії Яна Мельниченко. У Рівному попрощаються сьогодні з двома захисниками Дмитром Дорофєєвим та Володимиром Ліціюком. 45-річний солдат Дмитро Дорофєєв загинув в Миколаєві, а 57-річний військовослужбовець Володимир Ліціюк на Харківщині. Прощання відбудеться о 10-й годині на Майдані Незалежності у Рівному. Дмитра Дорофєєва поховають на алеї героїв кладовища Нове в обласному центрі, а Володимира Ліціюка на кладовищі в селі Гореньград II. Цієї ночі Росія випустила по Україні 136 дронів та балістичну ракету «Іскандер-М». Протиповітряній обороні України вдалося збити 117 ударних дронів. Ракета та 14 дронів влучили в 14 місцях, що у трьох впали уламки збитих цілей. Наразі що відомо про наслідки атаки? У Миколаєві через російську атаку дронами загинула жінка, а також поранені діти віком 2 та 12 років. У Сумах російські каби вбили двох дітей віком 5 та 10 років. Також загинула 75-річна жінка. На Запоріжжі російський безпілотник вдарив по промисловому об'єкті. На Одещині через російську атаку постраждали двоє людей. Ворог знову вдарив по цивільній інфраструктурі на півдні області, також зруйнував приватний будинок. А на Дніпропетровщині цієї ночі сили протиповітряної оборони збили 8 російських дронів. Румунія розпочала закупівлю електроенергії в Україні, щоб компенсувати дефіцит після зупинки одного з енергоблоків АЕС «Черноводе». Причиною зупинки атомного енергоблоку став критично низький рівень води в Дунаї через тривалу посуху. Українську електроенергію імпортують за підтримки молдовської компанії, щоб покрити нестачу потужностей у румунській енергосистемі. Старший радник верховного лідера Ірану Резаї заявив, що Тегеран готував удари по трьох об'єктах в Україні, але скасував їх нібито після вибачень Києва. Українська влада поки не коментувала цю заяву. 25 липня Володимир Зеленський повідомляв, що сили оборони уразили судно, яке перевозило російські військові вантажі з Ірану. Після цього Тегеран звинуватив Україну у спробі розширити конфлікт, а Київ наголосив, що дії були спрямовані виключно проти агресії Російської Федерації. Очільник Міністерства закордонних справ Ірану під час розмови з українським колегою заявив, що його країна також не хоче ескалації.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприянням магазину матеріалів для утеплення «Профасад». У Рівному та області сьогодні до кінця дня буде мінлива хмарність. Подекуди можливий короткочасний дощ, грози та навіть град. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Під час грози можливі шквали вітру до 15-20 метрів. Температура повітря буде коливатися від 31 до 36 градусів.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
3: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
4: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
3: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
4: Телефон 068-444-1818.
3: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.

0: Знаєте, треба щось натуральненьке носити, тим більше, якщо так як сьогодні, плюс 36 або плюс 38, як буде завтра.
1: Я ношу з собою натуральний сік.
0: Березовий з м'якоті.
1: Він то кисне, собака, дуже різко.
0: Ну, дивіться, є один варіант прикольний, також дуже натуральний, це тканина із натурального павучого шовку. Значить, ніхто до цього не був причетний багато років.
1: Крім павуків.
0: А тут вирішили люди зробити. Значить, дивіться, що потрібно було зробити? Павучиха випускає одну оцю таку штуку, павутинку. І для того, щоб зробити цілу тканину для платячка собі, потрібно, щоб 1 200 000 разів вона зробила ці підходи. І двоє людей все ж таки вирішили зробити таку штуку. І вони, боже, як це скучно, це 1 200 000 разів чекаєш, поки павучиха перекусить, повернеться.
1: Чого ти? Дивись, поки вона перекушує, ти теж пішов, перекусив, замовив собі суші, піцу. До речі, в Рівному дуже зручно замовляти це все смачне, класне і свіже у Fire Sushi за номером 0800 300 909. Це реклама.
0: А це 3 роки роботи, на секундочку. Поки вони зробили одну тканину, 3 роки роботи пішло у цих людей. Але...
1: А вони не пробували брати більше павучих?
0: Ну, їм одна дуже подобалась.
1: Кіць.
0: Але колір, до речі, колір такий, він жовтий, і це натуральний, це не краска, це ну, не фарба, це натуральний колір.
1: Який це
0: жовтий.
1: Колір? Такий прям
0: жовтий, але він змінюється.
1: В моєму розумінні він жовтий, він насправді білий з таким, може це бути, може, слонова кістка. На що схоже, Діма? Дивіться, зараз буде ерор просто. На що цей колір схожий? На слонову кістку, на яєчну шкарлупу чи на вершкове масло? Який це відтінок?
0: Я тобі зараз намалюю такий відтінок.
1: Закрий рот, відтінок.
0: Оце воно. Значить, таких тканин в світі є лише 2. Вони дуже дорогі, їх просто так не купиш. Але, до речі...
1: Але що у вас вдома є павуки?
0: Так, то вперед, let's go. Причому, що по кольору, вони змінюють колір, завдяки тому, що це павучиний цей шовк. Вони змінюють і на, погода, коли змінюється, вони змінюють колір і так далі.
1: Приходить хтось додому і каже, о, яка ти не чупара, що тебе так багато павутини? Каже, закрій рот, мені павуки сукенку плетуть. Я сьогодні в Фейсбуці, Дімі, казала, навіть вискочило мені така, ну, типу, відео, і написано 7 фактів про гардероб Майкла Джексона. Факт перший. Майкл Джексон любив шовковий одяг. Чому Майкл Джексон любив одяг із шовку? І пояснення. Бо він йому подобався.

0: для нормального функціонування людського організму коливається в межах 36-37,5 градусів. Однак, ну це тіло, температура. Однак щойно стовпчик термометра стрімко повзе вгору, наше тіло змушене працювати наднормово, щоб уникнути небезпечного перегріву. І докладніше про це. Коли на дворі спека, організм перемикається у своєрідний режим виживання. Його головним пріоритетом стає не пікова продуктивність, а підтримка внутрішнього балансу. Щоб похолодитися, тіло запускає кілька взаємопов'язаних процесів. Розширюються кровоносні судини. Кров активніше приливає до шкіри, переносячи тепло зсередини тіла на поверхню. Але в той же час я читала, що от через ці розширення кровоносних судин якось все одно, поки охолоджується тіло, то менше кисню йде до мозку. І тому мозок, ну, нам важче працювати у спеку. Ось одне із пояснень. А ще через це буває, оці набряки бувають, оці спекотні набряки. Ще інтенсивне потовиділення, ще в такому режимі працює наш організм, піт випаровується та охолоджує шкіру. Але цей природний кондиціонер має свою ціну. Разом із потом ми стрімко втрачаємо рідину та важливі солі, порушуючи водно-електролітний баланс. Крім того, через розширені судини знижується артеріальний тиск, що змушує серце працювати з подвійним навантаженням. Як наслідок, виникають такі неприємні симптоми, як набряки ніг або тепловий висип. Уявіть, це що, причить? Від тепла? Що кажуть фахівці? Що часто головна проблема полягає не в самих градусах за вікном, а в тому, що люди вперто ігнорують сигнали власного тіла. Багато хто намагається перетерпіти втому, спрагу чи виснаження, вважаючи, що це зробить їх витривалішими. Ну або просто не задумуються над цим. В спеку, особливо в таку, як у нас зараз, треба пити воду що 20 хвилин. Кілька ковтків робити. Тепер питання, Діма, ви коли востаннє пили? Кава не рахується.
1: Зранку.
0: Зранку. Аж зранку, коли тільки прокинувся.
1: Так, десь о 6.
0: І приблизно я пила якоїсь вітаміна після сніданку, тобто я з 6, а вже зараз 9:12, воду не пила. Зараз договоримо і підемо пити воду. Навіть через не хочу. Кілька ковтків буквально. Біологія, кажуть вчені, це не питання мотивації. Організм постійно прагне підтримувати баланс, і якщо ми позичаємо у нього надовго щось, чи воду, чи мінерали, чи енергетичні запаси, рано чи пізно доведеться повертати борг. І це логічно. Тому в спеку треба бути дуже акуратними, не навантажувати себе. Ух, там я сьогодні попрацюю на межі своїх можливостей. Дайте спокійно організму пережити цю спеку, тим паче з п'ятниці буде вже 28.
1: Оце то я придумав собі тиждень, щоб вийти з відпустки, слухай.
0: То що, вийшов з відпустки? А, сюди?
1: Ну.
0: А туди?
1: Сюди. Туди-сюди.
0: А я вважаю, що якщо є така можливість, то краще взяти собі кілька вихідних або попрацювати з дому. Бо вдома, принаймні, ти не вдягнений, ну, не обмежений якимось одягом. Вдома ж ти можеш бути, ну, в чому хочеш.
1: В чому і хочу, я і хожу вдома. Тим більше, коли вімкнене світло, в мене панорамні вікна, і там бігається, а я собі хожу в шортах тільки. І все.
0: На руці.
1: На руці. Шорти.
0: Ну, просто переносить з стільця в шафу.
2: Сфаєричний

0: Щасливі дорослі і щасливі діти. У Happy Mall можна гратись, купувати, розважатись, радіти.
1: Новий торгово-розважальний центр Happy Mall в ЖК на Щасливому.

0: Це Хеппі Молл в ЖК на Щасливому. Вулиця Сергія Бачинського, 5.
1: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
2: Може, час мати свій?
1: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
2: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
1: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
2: Гуркіт – мережа центрів техніки та

0: інструменту.
1: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
0: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
1: Гуркіт, обирай якісний інструмент.
2: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
3: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
2: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
3: База відпочинку «Два Вовки»
4: – для великих і малих компаній.
3: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
5: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати, швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
6: Здорова родина!
3: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вас.

0: Гринчика.
1: Я Дімі кажу, що в таку погоду, в таку спеку вже не знаєш, їсти те морозиво чи прикладати.
2: І прикладати, і їсти, от тобі і варіант.
1: Бо цілий ящик морозива вистачить на всі ваші маніпуляції. Ми будемо розігрувати у п'ятницю о 9:10. Сьогодні вівторок, 4 серпня. Сьогодні ви можете, будучи в якихось магазинах, зайшовши в якісь магазини нашого міста чи перебуваючи у Велмарті, купити собі стільки морозива, скільки подужаєте. Головне, щоб це морозиво було перевірене від торгової марки «Гостинчик». Без консервантів, без барвників, за гостами все, як має бути. Це реклама.
2: А ще 4 серпня день народження у шампанського.
1: Можна я розкажу? Ми з Дімою рік тому, влітку, робили вигляд перед керівництвом, що ми капець які зайняті, ми плануємо щось там на ефір, а самі дивилися старезну програму «Шанс». І там була, а тоді ж, це ж вона ж давно знімалася, ця програма, і тоді ж було капець, як модно говорить по-русски. Ну, все питання в тому, що ж не вміли говорити. То теж поприїжджали ж ці всякі експерти
2: так.
1: З різних міст і містечок і говорили вже на свій хлопський розум. І пам'ятається, був такий якийсь танцівник, але не Коляденко. Він там ставив в цьому шансі танці. І він каже: «Ой, що це ви, де це ви там були? Дивлюсь на вас, ну там, ну».
2: І хочеться шампанського.
1: Хочеться шампанського. Йому хотілося шампанського. Тому про шампанське, шампанського ми поговоримо сьогодні.
2: Дивіться,
1: але слухай, для чого вони це робили? Воно ж так убого виглядало.
2: Ну, то що ти зробиш?
1: Ну, не вмієш ти говорити, не говори.
2: Все, давай закриємося там.
1: Ти чоловік англійською говорю?
2: Бог мило, ні.
1: Слухай, дивись, знаєш, що це таке? Двері.
2: Окей, тому приходимо до наступного питання. Є крилата фраза, чому вона виникла, зараз ви все зрозумієте. Раніше шампанське робили з дуже слабким склом. І воно дуже часто вибухало в льохах, і саме тому винороби реально ризикували своїм життям і здоров'ям. Саме після того виникла крилата фраза про шампанське.
1: Можна я скажу? Не можна. Це
2: не
1: питання.
2: Можна, не можна, це питання. Значить, яка крилата фраза про шампанське виникла тому, що раніше було дуже слабке скло, і воно часто вибухало в льохах, а винороби ризикували життям та здоров'ям. Напишіть нам, що це за фраза.
1: Слухайте, як хотілося прибухнути. Ти знаєш, що це ризик, але ти йдеш в ті льохи, де шампанське зберігається у пляшках з дуже тонким склом і може бахнути в будь-яку секунду, але організм вимагає.

0: Це ж коли Елтон Джон записував з Брітні Спірс цю пісню, у неї була шалена криза. Ну, така дуже-дуже криза. І це ніби як була, ну, я так це сприймала, як рука допомоги. Типу, давай запишемо разом пісню, вона по-любому приверне увагу, бо Елтон Джон, у нього там були ще спільні пісні з Рітою Оро, якщо я не помиляюсь, ну, з кимось ще були. Але вона за нього не вчепилася.
1: Ну, так дуже часто буває. Тим більше, що це не перша історія, коли відомий музикант притягує руку допомоги, і багато дуетів допомагало вискочити і подолати кризу. В випадку Брітні Спірс, на жаль, так не сталося.
0: А на Дніпропетровщині чоловік хотів використати половецьку бабу. Я правильно назвала?
1: Так.
0: Що таке половецька баба, Діма? Розкажіть,
1: це фігура така. Половці, це колись були такі, ну...
0: Так, я пам'ятаю, мені Сацик Сергій Петрович на уроках історії розповідав.
1: Ну, а баба – це скульптура.
0: Ну, і кам'яна баба.
1: Так.
0: Так от на Дніпропетровщині чоловік почав заливати фундамент і хотів використати для цього половецьку бабу. Коли ж дізнався від істориків, що це цінна кам'яна скульптура 11-13 століття, то не поспішив передати її фахівцям, а за словами дослідника та історика Кирила Габора, заявив, що готовий віддати знахідку за $2000. От ти коли комерсант? Ти комерсант.
1: То ти в душі комерсант, тому що $2000 – це не ціна за половецьку бабу. Вона насправді коштує набагато дорожче. Так, що потрібно було продати.
0: Ну, це ж не він її зробив.
1: Яка різниця?
0: Хотів використати половецьку бабу для заливки фундаменту, але нема тепер ні 2000, ні

0: прочитати якусь лекцію. Я даю йому суші. Клац. І це як соска.
1: Діма не проти, як якщо чесно.
0: Як соска для немовляти. І поки Діма їсть суші, жує, я можу насолоджуватися своїм життям, і ніхто не краде мій вітер. До речі, вітру сьогодні якось нема, але шквальний вітер на території області до 20 метрів за секунду. Синоптики прогнозують, які дощі, грози і навіть слабкий град. Від погоди повернемось, давайте, до суші. Фаєр-суші, дуже годні суші. Нам пропонує також є піца, в тому числі 40 сантиметрів. Є різні варіації комбо, меню, а ще регулярно є дуже вигідні класні акції, і деякі страви можна отримати абсолютно безкоштовно. Як? А ви заходьте на сайт Fire Sushi та в інстаграм Fire Sushi і дізнавайтеся. Це реклама. А я зайшла на сайт, який називається 18 тисяч. І читаю, що на Черкащині чоловік викрав з магазину термінал збору даних вартістю понад 11 тисяч гривень. А чого він викрав? Його взяли під білі рученьки, де й посадовили в залу суду. І кажуть, чоловіче добре, для чого ви таке робили? А він каже, я думав, це телефон.
1: Я просто хотів красти телефон. І судя каже, боже, відпустіть цю людину. Хай йде.
0: А цей термінал, він явно не схожий на телефон. Він грубший. Він такий, він скоріше схожий мені на тетріс такий з більшим екраном. І для чого цей термінал? Там можна, наприклад, товари надходять, ти їх там фіксуєш. Або там друкуєш цінники. Знаєш, такі штуки?
1: Що значить, він нічого не переплутав, він просто морозить.
0: Та для чого йому таке треба було?
1: Ну, а що він придумає? Скажи, я думав, то телефон.
0: Так, а для чого йому красти цей боже, як він називається, термінал збору даних?
1: Щоб перепродати комусь.
0: Кому, Діма, дивись, ми зараз зайдемо, вкрадемо термінал, і що ми будемо з ним робити? Будемо стоять як два балабеники, і не знати, кому його втулити.
1: Може, я й планував, але дякую, що ти це розказала всім.
0: Мені за це подякує поліція, за те, що я запобігла правопорушенню.
1: Молодець.
0: Не правопорушення, а хороша справа. Нагадати ще раз питання на ящик морозива, Діма.
1: Так, колись шампанське робили у таких легеньких пляшках, не дуже грубих, не дуже грубе скло було, і вони дуже часто в льоху вибухали. І реально люди винороби, вони ризикували своїм життям та здоров'ям. І з тих пір, ну, в народі так по всьому світу завірусилася отака от крилата фраза.
0: Яка
1: вона називається? Яка?
0: Напишіть нам, ще є кілька хвилин у вас. 050 172 102 і 2.

0: продукції «Благодар».
1: Ми часто ухвалюємо не зовсім правильні рішення, інколи дуже серйозні, як от вазектомія. Хоча ця операція вважається постійною, наслідки можна скасувати за допомогою зворотної вазектомії. Якщо зворотна операція неможлива або неефективна, бо минуло багато часу, то можна спеціальним методом отримати батьківський матеріал для програми ЕКЗ. Нагадаємо, що у Рівному фахівці з екстракорпорального запліднення працюють у центрі репродукції «Благодар» на вулиці Воля 5.

0: згадала історію, колись дуже давно мене сестра, в мене був день народження, мені там було там років 9-10, якраз батьків не було вдома, десь вони поїхали надовго, і сестра мені влаштовувала день народження і купила дитяче шампанське. Ну, дитяче, звичайне шампанське. І воно в неї в десь в транспорті бахнуло, і вона принесла його вже відкритим, і потім тільки, ну, там вже...
1: Залишки.
0: Не те, що залишки. Ми просто, коли вже вдома почали це його пробувати, то всі зрозуміли, ну, всі, хто пробував, що воно трошки вже підкисло, власне, тому воно і бахнуло. Тому дорослі з задоволенням забрали цей квас собі, а нам видали якийсь компот з вишень.
1: А тепер дивись, скільки часу пройшло, і ти все одно користуєшся тією крилатою фразою, тому що коли ти там в п'ятницю до подруги їдеш, сідаєш в тролейбус, таку спеку...
0: Я беру обов'язково шампанське.
1: Шампанське і... Так само ця фраза підходить тобі. Хто не ризикує, той не п'є шампанського. Саме ця крилата фраза виникла після того, як винороби ризикували своїм життям і здоров'ям, тому що дуже тонке скло було і дуже часто шампанське вибухало у погребах.
0: Мені ще цікаво, вони довго мучились з цим тонким склом? Скільки часу, скільки синців під оком поставили корки перед тим, як люди придумали, що треба робити важке скло?
1: Ну, цього я не знаю насправді. Але я думаю, що декілька разів таке було. Ну, насправді шампанське, воно ж має певну історію.
0: І цю історію Діма розкаже своїм учням
1: завтра
0: на позакласних уроках. Сьогодні ще день самотньої працюючої жінки, день одиноких працюючих жінок. І мені сну, бо день шампанського і день одиноких працюючих жінок. Це просто
1: пов'язано.
0: Ні на яку голову не налазить, це треба придумати такий день одиноких працюючих жінок. Бо,
1: і день шампанського.
0: Бо ліниві, не працюючи, не заслужили на свій день. Це день сили та стійкості, присвячений визнанню та вшануванню значного внеску одиноких працюючих жінок у всьому світі. Цей особливий день визнає економічний і соціальний вплив одиноких працюючих жінок і визначає їхні досягнення, творчість і мужність. Дивіться, як я вам що скажу. Навіть якби я була шалено одинока і не працююча, я би однаково, ну,

0: багато часу, я би не, і мала би достатньо грошей, я би не почала би цю історію з виготовленням суші. У мене воно виходить таке, що... Ой.
1: Тому... Краще перевіреними шляхами піти, правильно?
0: 100%. А можна навіть і нікуди не йти тими перевіреними шляхами. Просто набрати перевірений номер 0800-300-909 і з Fire Sushi вам привезуть і суші, і піцу, і все, що ви скажете. Доставка працює з 10 до 22. Це Fire Sushi. Про них ми говорили на правах реклами. Ну і порадімо. Пора.
1: Пора сказати, що 14 хвилин до 10 ранку лишається, а зараз 27 градусів за вікном.

0: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
1: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
2: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
1: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
2: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
1: 097 98 46 001.
3: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
4: Басейни просто неба. Крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
3: А після активного дня чани, баня та вечір у заміському готелі.
4: Готельно-ресторанний комплекс Горинський. Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
3: Горинський. Ваше літо наповну.
5: Реклама. 097-645-66-98. Ви слухаєте Радіосфера.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:10 у студії Яна Мельниченко. Рівненська мала академія наук Учнівської молоді здобула свій ювілейний 77-й патент на винахід у сфері майбутньої колонізації супутника Землі. Нова розробка представляє собою спеціальний гнучкий контейнер, призначений для транспортування та використання реголіту під час будівництва на місяці. Відповідно до формули корисної моделі, корпус ємності виготовляється з міцних синтетичних матеріалів та високоефективної волокнистої тканини з можливістю подальшої герметизації. Російська пропаганда активно використала інцидент з падінням ракети в Польщі для чергових інформаційних маніпуляцій. Про це повідомили у польському генштабі. Ворожі ресурси намагалися перекласти відповідальність, поширюючи фейки про українське походження об'єкта та висміюючи роботу місцевих правоохоронців. Головним наративом росіян стало висвітлення подій як небезпечного наслідку співпраці Варшави з Києвом. Крім того, кремлівські медіа штучно пов'язали цей інцидент з візитом Володимира Зеленського до Любліна, який відбувся напередодні. Через ймовірний тепловий удар у токійському зоопарку Тама загинули три левиці віком від 3 до 15 років. За даними розтину, причиною смерті тварин стали сильне зневоднення та поліорганна недостатність. Тривала аномальна спека погіршила стан ще 10 левів, які втратили апетит та активність. Причому троє з них досі перебувають під наглядом ветеринарів. Через загрозу для здоров'я тварин експозицію закрили для відвідувачів ще 23 липня. Адміністрація закладу підкреслила, що це перший подібний випадок загибелі левів від високих температур з моменту відкриття локації у 1964 році. Наостанок у цій годині новини спорту. Аліна Світоліна, українська тенісистка, повернула 9-те місце у світовому рейтингу WTA за підсумками тижня. Перша ракетка України здобула одну позицію і випередила американку Аманду Анісімову, яка свій останній матч провела на Вімблдоні. Українська тенісистка Аліна Світоліна – це єдина українська в топ-100, що набирала позиції за минулий тиждень. Більшість синьо-жовтих зберегли свої місця і лише Юлія Стародубцева втратила три сходинки.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність. Можливий подекуди короткочасний дощ, грози та слабкий град. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, можливі шквали вітру під час грози до 15-20. Температура повітря плюс 31, плюс 36.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
3: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
4: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
3: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
4: Телефон 068-444-18-18.
3: «Профасад» – майстер будівельних порад.
5: Реклама.
0: Сфера ФМ.

0: Київ. Happy Street – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу. Happy
1: Street. І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
0: Телефонуйте 097-00-55-15.
2: Клас енергоефективності. Сіє, сумість, кілометр, 12-20-40-71-40-88, 20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-
3: за ногу позичаєте інструмент у сусіда?
4: Може, час мати свій?
3: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
4: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
3: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
4: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
3: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
4: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
3: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
5: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067-671-44.
6: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, 5-денний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку MS@Укрнет або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськсвітло».
7: Реклама 097

0: Святий Патрік. А це правда, що у рибок дуже погана пам'ять?
1: Ні, це неправда. Наукові дослідження доводять, що пам'ять у рибок чудова. Замість легендарних 3 секунд, більшість риб, зокрема й золоті, можуть пам'ятати тижнями, місяцями і навіть роками. Риби добре запам'ятовують маршрути, годівниці і навіть можуть проходити складні лабіринти, пам'ятаючи завдання місяцями. Вони здатні розрізняти інших риб, пам'ятати сусідів по акваріуму та навіть уникати небезпечних рибальських сіток, пам'ятаючи цей досвід. І вони точно пам'ятають, хто і чим їх годує. Якісний корм для своїх рибок купуйте у мережі зоомагазинів «Нашим друзям». А ще мережа «Нашим друзям» безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій. Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в Інстаграмі. Це реклама.
2: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
1: Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від торгового

0: Ащика Морозова щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
0: «Санавіта» – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. «Санавіта» – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі

745-66-98. Сфера ФМ. Так звучить рівне.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.11 у студії Яна Мельниченко. В області оголосили тендер на ремонт ділянки дороги М-06 Київ-Чоп з протяжністю понад 17 кілометрів. Зокрема, на відрізку планують зрізати та заново влаштувати 5 сантиметрів асфальту на площі понад 125 тисяч квадратних метрів через утворення колійності та вибоїн там. Очікувана вартість робіт сягає майже 200 мільйонів гривень. Проєкт буде фінансуватися Європейським Союзом у межах програми Ukraine Facility з невеликим залученням коштів з державного бюджету. У межах розслідування вибухів на полігоні на Хмельниччині слідчі розглядають дві версії події, серед яких одна із них – це диверсія. Донині п'ятеро військових вважаються зниклими безвістами, вони розвантажували боєприпаси. Ще одна версія слідчих – це недотримання встановлених правил поводження з боєприпасами під час їх розвантаження. Станом на 4 серпня вже завершили огляд місця події, призначили комплекс судових експертиз, допитали командування військовослужбовців та постраждалих. Також нині встановлюють кількість боєприпасів, що здетонували. Україну накриє спека до 38 градусів тепла. Синоптики попередили про високий ризик пожеж. Укргідрометцентр прогнозує, зокрема, з 4 по 6 серпня суху та спекотну погоду майже по всій країні. В день температура підніметься до 38 градусів. На сході та на північному сході буде близько 34. 5 серпня спека буде підступати. У більшості областей опуститься стовпчик термометра. Трохи прохолодніше буде лише на заході 6 серпня, зокрема місцями можливі короткочасні дощі та грози. Дональд Трамп закликав американські нафтові компанії негайно знизити ціни на пальне для споживачів. Окремо він розкритикував керівника Chevron Майка Вірта. Трамп заявив, що нафтові компанії отримують значні прибутки, але мають зменшити ціни на бензин. За його словами, це стосується не лише Chevron, а й усієї галузі. Питання вартості пального залишається одним із ключових для американців напередодні проміжних виборів до Конгресу.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». В Рівному та області сьогодні буде мінлива хмарність, подекуди дощі, грози та навіть слабкий град. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, можливі шквали до 20. Температура повітря від 31 до 36 градусів.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
3: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
4: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
3: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
4: Телефон 068-444-1818.
3: «Профасад» – майстер будівельних порад.

0: 22 години 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
2: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
1: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
2: База відпочинку «Два Вовки»
0: для великих і малих компаній.
2: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
3: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
3: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.

0: Автофан.
1: У Китаї створили акумуляторну батарею, яка перевернула уявлення про швидкість зарядки електромобілів. Щоб зарядити авто до 70%, потрібно всього 3 хвилини і 41 секунда. Щоб досягнути позначки у 97%, знадобиться трохи більше 8 хвилин. Головна мета розробки – наблизити час поповнення заряду електромобіля до звичайної заправки паливного авто.
0: Автофан.

0: розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
2: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
2: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
1: 097 98 46 001.
3: Реклама. 097-645-66-98.
4: Ви слухаєте

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годинку за 5.12 у студії Яна Мельниченко. Кабінет міністрів успішно завершив розподіл державного фінансування на розбудову сучасних освітніх просторів. Серед них, зокрема, є 9 навчальних закладів з області. Проєкт спрямований на забезпечення майбутніх академічних ліцеїв усім необхідним для якісного навчання. Загалом державну підтримку на оновлення матеріальної бази цього року отримали 130 закладів освіти по всій Україні. Ще 10 бойовиків, які воювали на боці Росії проти сил оборони України, засудили до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Усіх їх українські військові взяли в полон під час боїв на Покровському, Краматорському та Сіверському напрямках. Серед засуджених, зокрема, є мешканці тимчасово окупованих територій Донеччини, Луганщини та Криму, які добровільно вступили до російських збройних формувань. Активісти ініціативи «Back to Ukraine» встановили перший підтверджений випадок участі викраденої Росії української дитини у війні проти України. Йдеться про Олександра Мустяця, який у соцмережах опублікував фото у російській військовій формі із символікою «З» російським прапором та з позицій окупантів. Після тривалої відсутності активностей активісти знайшли його новий акаунт і за фото підтвердили особу. Партія Найджела Фараджа «Реформ UK» пообіцяла повертати мігрантів, які прямують до Британії на човнах у Францію або Бельгії силами флоту чи морської піхоти. Для тимчасово затриманих у морі партія також запропонувала використовувати великий десантний корабель, розрахований приблизно на 700 осіб. Представники «Реформ UK» заявили, що спочатку британська влада намагатиметься домовлятися з Парижем про висадку людей у французьких портах, однак відсутність згоди, за його словами, не зупинить цієї операції.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність буде зберігатися до кінця дня. Подекуди можливий короткочасний дощ, грози та навіть град. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, можливі шквали вітру. Під час зливи до 15-20 метрів. Температура повітря плюс 31, плюс 36.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
4: Бронюйте місця вже.
5: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

саунд-тренду Келлі Джонс згадує про так зване бабине літо і натякає на такі теплі, але недовге повернення почуттів і спогадів в минуле. У мене асоціація бабиного літа відразу йде з осінню, коли ти повертаєшся додому зі школи і бачиш, що мама щось тобі робить уже в саду, прибирає. І вже ніби, знаєте, закінчуються теплі дні, і водночас починається сезон чималої роботи біля дому. А щоб полегшити то все, ви можете дуже легко завітати в магазин «Гуркіт», який знаходиться у місті Рівне за адресою вулиця Міцкевича, 11, і придбати техніку для ремонту, догляду за садом та дому або ж професійної роботи. Крім того, до осені, тобто включно до 31 серпня, в магазині діє гарантовна знижка мінус 7% на будь-який чек, який ви там собі сформуєте упродовж цієї прогулянки величезним просто магазином. Магазин «Гуркіт» є нашим партнером «Сієсти». Я бажаю вам смачного 10 по 12 уже на годиннику.

0: стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськ Світло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку ms@ukrnet або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськ Світло».
1: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
2: Здорова родина. Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Рекламу.

найголовніше, що це довіра. Біллі Джоел співає про це, і я з ним повністю погоджуюся. Адже коли ти довіряєш, ти віддаєш щось в руки комусь, або, наприклад, техніці, якою користуєшся, і маєш надію на те, що вона тебе ніколи не підведе. А вона дійсно не підведе, якщо вона придбана у надійного постачальника, до прикладу, в магазинах Гуркіт, який є єдиним, фактично, магазином, який має власний імпорт електро- та акумуляторного інструменту від японців. Це бренд МТОП. Це про якість, практичність і дуже вигідну ціну. А ще про фішки, адже в них є один маленький акумулятор, який ви можете зарядити і вмикати його у різні прилади, пристрої, якими ви користуєтесь. Це про практичність, так точно, адже ви можете його взяти із собою, і це не займає дуже багато місця. Придбати і переглянути техніку від бренду МТОП ви можете за адресою міста Рівне, вулиця Міцкевича, 11, і це була реклама.

0: Батьків Патрік. А це правда, що у рибок дуже погана пам'ять?
1: Ні, це неправда. Наукові дослідження доводять, що пам'ять у рибок чудова. Замість легендарних 3 секунд, більшість риб, зокрема й золоті, можуть пам'ятати тижнями, місяцями і навіть роками. Риби добре запам'ятовують маршрути, годівниці і навіть можуть проходити складні лабіринти, пам'ятаючи завдання місяцями. Вони здатні розрізняти інших риб, пам'ятати сусідів по акваріуму та навіть уникати небезпечних рибальських сіток, пам'ятаючи цей досвід. І вони точно пам'ятають, хто і чим їх годує. Якісний корм для своїх рибок купуйте у мережі зоомагазинів «Нашим друзям». А ще мережа «Нашим друзям» безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій. Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі. Це реклама.

трапила така думка про однокласників, згадала про школу, і колись дуже так, знаєте, обговорювали всі, яка ж професія буде найкращою. Явно не така робітнича, а нині все вчені доводять навпаки, що робітничі професії є найбільш затребуваними та найбільше оплачувані. І щоб це все якось, знаєте, підвищити цю продуктивність і якість обслуговування таких людей, почали винаходити різні засоби, і от, зокрема, те,

0: Реклама.
1: Санавіта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Санавіта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера».

0: розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800-305-100.
2: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
3: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
2: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському.

0: кілометрів від Рівного, село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
1: Горинський. Ваше літо наповно.
2: Реклама. 097-645-66.

Про новини, що сталося у місті та світі протягом години. Час швидкоплинний, і знаєте, за одну секунду може змінитися абсолютно усе у вашому житті та й навколо, що відбувається. Якщо ви маєте 5 хвилин перерви зараз, візьміть в руки телефон і просто введіть магазин Гуркіт. Перегляньте їхній шалений асортимент техніки від брендів Makita, Bosch, DeWalt, Kärcher, Husqvarna і знайдете те, що вам потрібно. І це була реклама.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.13 у студії Яна Мельниченко. З 1 серпня громадський транспорт Рівного повністю перейшов на електронний квиток. За аналітикою, понад 95% пасажирів уже користуються безготівковими методами оплати. За словами виконувача обов'язків міського голови Віктора Шакерзяна, за перші 3 дні роботи нової системи містяни здійснили майже 116 тисяч поїздок. При цьому найпопулярнішим способом розрахунку серед рівнян виявилася банківська картка. У липні гаряча лінія Рівненської ОДА опрацювала понад 3 тисячі звернень громадян. Найчастіше жителі області зверталися щодо питань бронювання працівників, перебоїв з комунальними послугами, соціальних виплат, роботи транспорту та державних програм, таких як доступні ліки або ж будиночок в селі. Під час кожного дзвінка оператори надавали консультації. Загалом з початку повномасштабного вторгнення лінія прийняла вже понад 174 дзвінки. Михайло Драпатий доручив військовій службі правопорядку перевірити 225-й окремий штурмовий полк після розслідування про те, що в цьому підрозділі існують так звані загороджувальні загони та такі методи покарання, як дерево правди. У той час у соціальних мережах 225-й окремий штурмовий полк опублікував допис. Цитую пряму мову. «Ми щиро перепрошуємо, що в нашому полку армійська дисципліна. Ми перепрошуємо за мужність, професійність та самопожертву. Ми щиро перепрошуємо, що все не так, як має вигляд у заголовку». Закінчилася пряма мова. Через російську атаку повністю знищено складський комплекс компанії «Ласунка» разом із готовою продукцією, що була підготовлена для відправки по всій країні. У зв'язку з цим популярне морозиво може тимчасово зникнути з полиць магазинів. Наразі підприємство опрацьовує шляхи якнайшвидшого відновлення постачань.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприянням магазину матеріалів для утеплення «Про фасад». У Рівному та області сьогодні до кінця дня буде мінлива хмарність, подекуди можливий короткочасний дощ, грози і навіть слабкий град. Температура повітря буде коливатися від 31 до 36 градусів.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
3: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
3: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-18-18.
3: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.

0: прибирання рівно до того моменту, допоки мама не поділилась лайфхаками. І вона мені завжди каже, знаєш, з чого розпочинай? З кухні. Вона завжди, ми залишаємо її на кінець і такі, ой, ми зараз ще там сковорідка лишилась, ой, а там гречка в каструлі. І відбувається бажання, коли ти розумієш. А коли ти звідти починаєш, тобі легше робити абсолютно усе. А ще, щоб полегшити прибирання, завжди використовуй техніку Керхер. Тому що купляєш один інструмент і пилососиш, миєш, прибираєш найнедоступніші місця, які там неможливо залізти, все вона очистить і помиє, і допоможе тобі в прибиранні. А щоб переглянути асортимент, який виготовляє бренд Керхер, ви можете завітати у магазин Гуркіт, який знаходиться за адресою міста Рівне, вулиця Міцкевича, 11. Це була реклама.
1: Так звучить гамбург.

0: до 22 години 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
2: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
1: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
2: База відпочинку Два Вовки
0: – для великих і малих компаній.
2: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
3: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
4: Здорова родина!
2: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
5: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
6: Реклама

Америка – це японці, і про них ходять просто легенди. Адже компанія Makita – одна з перших почала використовувати в своїх інструментах безщіткові мотори. Це означає те, що вони не перегріваються, працюють набагато куди довше і від одного заряду, і ще й не зношуються. Ну, ідеальна мрія просто, не техніка, я вам скажу. Якщо ви шукаєте саме інструмент, який прослужить вам роками, то ви можете завітати у магазин «Гуркіт», який знаходиться за адресою місто Рівне, вулиця Міцкевича, 11, і переглянути асортимент від бренду Makita. Крім того, хлопці допоможуть підібрати те, що вам потрібно під ваші потреби, і зроблять приємний бонус – знижку мінус 7%. І ця акція триває лише до 31 серпня, тому встигніть. Це була реклама.

Ми часто ухвалюємо не зовсім правильні рішення, інколи дуже серйозні, як от вазектомія. Хоча ця операція вважається постійною, наслідки можна скасувати за допомогою зворотної вазектомії. Якщо зворотна операція неможлива або неефективна, бо минуло багато часу, то можна спеціальним методом отримати батьківський матеріал для програми ЕКЗ. Нагадаємо, що у Рівному фахівці з екстракорпорального запліднення працюють у Центрі репродукції «Благодар» на вулиці Воля, 5. Це

Олі Татл закликає нас до того, щоб ми розглядали під приводом кохання оцей такий, знаєте, трошечки токсизму від людей і небезпечних. Бо рожеві окуляри, вони як? Вони працюють півроку, а потім ти знімаєш і думаєш, господи, та що я взяла? А колись мені моя мама казала, очі бачили, що брали, а коли вже дійшло діло до того всього, то вже нема чого вертати назад. А коли у вас сусід позичає техніку, то це означає одне, що ви дуже хороша і надійна людина, але не забувайте її повертати назад, тому що техніки бувають багато в магазині Гуркіт, зокрема у Рівному, і в них великий вибір Макіти, Bosch, DeWalt, Kärcher, Husqvarna, Metabo та інших світових відомих брендів, і в них вона є для дому, для ремонту саду та професійної роботи. Але якщо сусід забрав техніку, то якось неприємно потім нову купувати. Ви можете йому сказати наступне, що зараз в серпні ти можеш придбати за дуже хорошою ціною. Мінус 7% діє на увесь асортимент, представлений у магазині. Завітати ви можете за адресою міста Рівна, вулиця Міцкевича, 11. Це була реклама.

0: вас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
1: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
2: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
1: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
2: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
1: 097 98 46 001.
3: Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від торгової

0: розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Реклама 097 645 66.

дитинстві ми з братом любили дуже сильно бавитися. І подушками битись, це була така класика. Але ми точно знали, що якщо мама повертається в 16:00, в хаті має бути ідеальна чистота. От просто ідеальна чистота. І ми починали прибирати. Ви не повірите, за 15 хвилин було настільки чисто, що, мабуть, ну, зараз я так не прибираю свою квартиру, як тоді, тому що ти розумієш, що прийде мама, і вона буде прям стояти над тобою і казати: так, отам куток ти пропустила, ще раз миєм. І от такі от було виховання в моєму дитинстві. Але, слава Богу, зараз все це полегшилось за допомогою техніки, яку ми використовуємо у побуті, зокрема, там, для ремонту або ж професійної роботи по дому, саду, догляду за садом та іншими речами. І є магазин «Гуркіт», який може нам цьому допомогти, посприяти. Знаходиться він за адресою міста Рівне, вулиця Міскевича, 11. І нині у них гарантована знижка для кожного покупця – -7%. І це була реклама.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.14 у студії Яна Мельниченко. На Рівненщину насувається спека. Завтра синоптики прогнозують до 39 градусів тепла. Як вберегти своїх домашніх улюбленців та про правила догляду за ними, розповість нам зоозахисниця Інеса Шатковська.
3: Не включати кондиціонери на низькі температури, тому що вони також простужуються. Повністю треба, щоб тварина була забезпечена свіжою водою в великій кількості. Раніше вигулювати їх, якщо, наприклад, є якийсь графік вигулювань, то треба його трішки на годину змістити, коли ще немає сильного сонця. Обмежити самі прогулянки на спекотному асфальті, тому що асфальт теж нагрівається. І не залишати, якщо ви любите подорожувати своїми тваринками, не залишати їх в машині. Якщо це, наприклад, сухий корм, то має бути, звісно, води багато.
2: Прилуцький суд призначив екс-поліцейський 8 років ув'язнення та стягнення 6 мільйонів гривень компенсації на користь потерпілих у смертельній ДТП. Нагадаємо, у грудні минулого року жінка на службовому авто збила на пішохідному переході матір та 6-річну дівчинку, внаслідок чого дитина загинула. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вніс зміни до розпорядження, що дозволило представникам медіа проходити очно на засідання Верховної Ради та ТСК. Відвідування засідань відбувається за разовою перепусткою, а представники медіа повинні подати письмове замовлення про допуск. Проведення зйомки чи інтерв'ю з народними депутатами з метою висвітлення їхньої роботи у свою чергу відбуватиметься за списком у письмовому замовленні народного депутата. На кордоні Німеччини з Нідерландами на річці Рейн зафіксували найнижчий рівень води за всю історію спостережень. Судноплавна глибина поблизу міста Кауп знизилася до 25 сантиметрів. Представник управління водних шляхів та судноплавства повідомив, що повного припинення судноплавства, ймовірно, не буде. Водночас для зменшення осадки водного транспорту доведеться розподіляти вантажі між більшою кількістю суден. За його словами, з часом це може призвести до зростання вартості перевезень, виникнення проблем з постачанням товарів. Нагадаємо, що обміління раніше виявили на річках Дунай та По.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприянням магазину матеріалів для утеплення «Профасад». У Рівному та області завтра очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде плюс 17, плюс 22, в день плюс 34, плюс 39.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
4: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
4: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-18-18.
4: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
2: Реклама

0: Автофан.
1: У Китаї створили акумуляторну батарею, яка перевернула уявлення про швидкість зарядки електромобілів. Щоб зарядити авто до 70%, потрібно всього 3 хвилини і 41 секунда. Щоб досягнути позначки у 97%, знадобиться трохи більше 8 хвилин. Головна мета розробки – наблизити час поповнення заряду електромобіля до звичайної заправки паливного авто.
0: Автофан.

0: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
1: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
2: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
1: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
2: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
1: 097 98 46 001.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.15, а у студії Яна Мельниченко. Прокурори скерували до суду клопотання про застосування примусового лікування щодо 36-річного рівняна, який з особливою жорстокістю вбив батька. Нагадаємо, що у лютому цього року під час конфлікту в квартирі на вулиці Назара Небожинського чоловік облив 74-річного батька легкозаймистою сумішю та підпалив. Потерпілий дістав 65% опіків тіла та помер на місці події. Експертиза встановила, що підозрюваний чоловік через психічний розлад від вживання психоактивних речовин не усвідомлював своїх дій. Наразі чоловіка ізолювали від суспільства, він перебуває у психіатричній лікарні. На Хмельниччині директор умовного центру призначили тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави. За даними слідства, чоловік викладав у центрі та під час занять загалом упродовж 4 років вчиняв розпусні дії щодо своїх двох учениць віком 13 та 14 років. Нині він також обвинувачений у справі про зберігання та поширення дитячої порнографії. У Пентагоні доручили Європейському командуванню Збройних сил США провести реорганізацію групи безпекової допомоги Україні та передати керівництво цієї місії своїм європейським союзникам. Європейське командування штатів зазначило, що ці зміни не вплинуть на підтримку України. Нагадаємо, раніше Міноборони Америки відмовилося від керівництва групою сприяння безпеці України в Німеччині. Лісові пожежі у Франції призвели до виявлення схованки із чотирма сотнями снарядів та боєприпасів часів Другої світової війни. Додамо, що тиждень тому там затримали молодика, якого підозрюють у причетності до кількох займань в екосистемі на території департаменту ВАР. На той момент зловмиснику висунули офіційні звинувачення та залишили під вартою, а в межах розслідування планували проведення психіатричної експертизи.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». У Рівному та області завтра буде мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 17, плюс 22, вдень плюс 34, плюс 39.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
4: Бронюйте місця вже!
5: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: 9 до 22 години. 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
2: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
1: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
2: База відпочинку Два Вовки
3: – для великих і малих компаній.
2: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
4: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати, швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
5: Здорова родина!
2: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама 097-6.

0: цикі, Патрік. А це правда, що у рибок дуже погана пам'ять?
1: Ні, це неправда. Наукові дослідження доводять, що пам'ять у рибок чудова. Замість легендарних 3 секунд, більшість риб, зокрема й золоті, можуть пам'ятати тижнями, місяцями і навіть роками. Риби добре запам'ятовують маршрути, годівниці і навіть можуть проходити складні лабіринти, пам'ятаючи завдання місяцями. Вони здатні розрізняти інших риб, пам'ятати сусідів по акваріуму та навіть уникати небезпечних рибальських сіток, пам'ятаючи цей досвід. І вони точно пам'ятають, хто і чим їх годує. Якісний корм для своїх рибок купуйте у мережі зоомагазинів «Нашим друзям». А ще мережа «Нашим друзям» безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій. Телефонуйте 097-98-46-001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в Інстаграмі. Це реклама.

Гарна Віта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Сана Віта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера».

0: розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
2: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
1: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
2: Готельно-ресторанний комплекс Горинський. Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
1: Горинський. Ваше літо наповну.
3: Реклама. 097-645-66-98.
4: Ви слухаєте

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.16 у студії Агата Стасюк. На Рівненщині за минулу добу рятувальники 11 разів виїжджали на ліквідацію пожеж в екосистемах. Загалом вогонь знищив понад 3 гектари сухої рослинності. Рятувальники наголошують.

0: разі пожежі негайно телефонуйте за номером 101. За самовільне випалення сухої рослини чи її зад, залишки передбачена адміністративна відповідальність. Бережіть природу, власне майно та людське життя. Дотримуйтесь правил пожежної безпеки.
1: Нагадаємо, що з початку року в області зафіксували 786 пожеж в екосистемах, внаслідок яких вогонь знищив понад 413 гектарів сухої рослинності та відкритих територій. Володимир Зеленський підписав закон про розширення прав для військових, які пішли на службу за контрактом після умовно-дострокового звільнення. Нові норми регулюють питання відпусток, переведень та звільнення зі служби для цієї категорії військовослужбовців, а також надають колишнім засудженим прозорі умови проходження служби та захист їхніх прав на рівні з іншими захисниками. Українські слідчі розслідують ймовірну причетність ветерана підрозділу «Кракен» до вбивства Ігоря Комарова на Балі. За словами джерел «Української правди», слідство встановило, що чоловік перебував та залишив територію острова одночасно з давнім другом, якому тоді ж слідчі органи Індонезії офіційно повідомили про підозру у вбивстві. Ветерана затримали у Києві у липні за підозрою в правопорушення за іншими статтями Кримінального кодексу. Водночас після вилучення слідчими його телефону було знайдено докази можливої причетності чоловіка до вчинення вбивства Комарова. Японія заявила про зростання загроз для нацбезпеки через поглиблення військової координації між Китаєм, Росією та Північною Кореєю. Міноборони Японії зафіксувало активізацію військово-морської присутності країн поблизу своїх територій та заявило, що китайський бойовий корабель здійснював стрільби з кулемета в межах виключної економічної зони одного з японських островів у Тихому океані. Водночас у доповіді зазначається, що наразі немає підтверджень існування тристороннього союзу між раніше названими державами.
2: Новини на Сфера ФМ. Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 17, плюс 22. Вдень плюс 34, плюс 39.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
4: Бронюйте місця вже!
5: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Стріт. Хеппі Стріт – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу. Хеппі
1: Стріт. І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
0: Телефонуйте 097-000-55-15.
2: Класи на графі активності. Сіє, зумів, кармонок, РП, 12, 20, 40, 70, 40, 58, 20, 0, 20, 20, 20, 20.
3: Хеппі Стріт. Стріт.
4: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
5: Може, час мати свій?
4: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
5: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
4: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
5: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
4: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
5: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
4: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
6: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067-671-44.
4: Не думай про погоду, думай про комфорт.
5: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
4: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
5: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
7: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку MS@Укрнет або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськсвітло».

часто ухвалюємо не зовсім правильні рішення, інколи дуже серйозні, як от вазектомія. Хоча ця операція вважається постійною, наслідки можна скасувати за допомогою зворотної вазектомії. Якщо зворотна операція неможлива або неефективна, бо минуло багато часу, то можна спеціальним методом отримати батьківський матеріал для програми ЕКЗ. Нагадаємо, що у Рівному фахівці з екстракорпорального запліднення працюють у Центрі репродукції «Благодар» на вулиці Воля, 5. Це

0: ідеї за те, що сталося.
1: 911.
2: До уваги водіїв, сталося ДТП на трасі Київ-Чоп. У Гощі там автомобіль перекинувся на дах. Наразі рух ділянкою частково ускладнений. На місці події працюють правоохоронці. Ще раз повторюю про те, що сталася аварія у Гощі на трасі Київ-Чоп. Автомобіль перекинувся на дах. На місці події працюють правоохоронці. Будьте уважні.
1: Повідомляйте про все важливе, що бачите в місті на Viber 050 172 102 і 2.
3: Сфера FM. Так звучить рідне.

0: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
1: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
2: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
3: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
2: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
3: 097 98 46 001.
4: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно. Ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
5: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
6: Басейни просто неба. Крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
5: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
6: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
5: Горинський. Ваше літо наповнено.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.17 у студії Агата Стасюк. У громадському транспорті Рівного з 7 серпня зросте вартість проїзду. Відповідне рішення прийняли під час засідання виконкому міськради. За словами заступника виконувача обов'язків міського голови Євгенія Іванішина, причиною подорожчання стали вимоги перевізників. Тож

0: 16 гривень у випадку оплати транспортної картою.
1: Додамо, що штраф за несплату проїзду становитиме 460 гривень. НБУ заперечив, що вимагає зазначати податковий номер і повний номер платіжної картки на квитанції під час оплати житлово-комунальних послуг, як про те заявила Укрпошта. Нацбанк наголошує, що вимоги до оформлення платіжних документів діють ще з 22-го року, а змін до однієї з інструкцій, які набрали чинності в березні, не посилили, а навпаки спростили порядок оформлення документів під час оплати послуг. Під час готівкового платежу у квитанції номер платіжної картки можуть зазначати в маскованому вигляді. У Польщі взяли під варту українського юнака, якого підозрюють у нападі та ножовому пораненні жінки у Вроцлаві. Суд призначив хлопцю 3 місяці попереднього ув'язнення, а у разі підтвердження вини йому загрожує довічне позбавлення волі. Зазначається, що постраждала наразі перебуває в лікарні у важкому стані. Армія США використала майже всі свої високоточні ракети під час 5-місячної війни з Іраном. Троє співрозмовників видання Reuters вважають, що скорочення запасів ракет може обмежити здатність США підтримувати своїх потенційних противників, зокрема Росію і Китай. Крім цього, з лютого по липень цього року армія США втратила приблизно 65% ракет-перехоплювачів для Patriot.
2: Новини на Сфера FM. Погода.
1: Дізнаємося прогнози сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». На Рівненщині завтра мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 17, плюс 22, вдень плюс 34, плюс 39.
2: Реклама. Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
3: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
2: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
3: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
2: Телефон 068-444-1818.
3: «Профасад» – майстер будівельних порад.
4: Реклама.

0: Житловий комплекс на Щасливому розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
1: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал Happy Street.
0: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу на Щасливому. 097 30 29 600.
2: Найпрестижніший будинок.
1: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
3: Може, час мати свій?
1: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
3: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
1: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
3: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
1: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
3: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
1: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
4: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
5: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
4: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
5: База відпочинку Два Вовки – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075 998 27 07.

0: Автофан.
1: У Китаї створили акумуляторну батарею, яка перевернула уявлення про швидкість зарядки електромобілів. Щоб зарядити авто до 70%, потрібно всього 3 хвилини і 41 секунда. Щоб досягнути позначки у 97%, знадобиться трохи більше 8 хвилин. Головна мета розробки – наблизити час поповнення заряду електромобіля до звичайної заправки паливного авто.
0: Автофан.

0: товарних позицій.
1: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
0: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
1: 097 98 46 001.

0: Хорильський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс Горинський. Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: Горинський. Ваше літо наповну.
2: Санавіта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Санавіта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера ФМ».
3: Санавіта!
4: Реклама.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.18 у студії Агата Стасюк. 7 серпня у Рівному зросте вартість проїзду в громадському транспорті. Рішення було прийнято на засіданні виконкому міськради. Заступник виконувача обов'язків міського голови Євгеній Іванішин заявив, що причиною подорожчання були вимоги перевізників. Від п'ятниці тарифи у тролейбусах становитимуть 16 гривень при оплаті транспортною карткою, 17 банківською, 18, якщо розраховуватися разовим квитком. А в автобусах та маршрутках – від 22 до 26 гривень за аналогічних умов. За даними української розвідки, на Чернігівщині фіксується активність ворога. Речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що ситуація на північному кордоні України наразі залишається під постійним контролем сил оборони.
3: Якщо говорити про Чернігівську, на той напрямок, про який ви зараз говорите, Генеральний штаб також відмічав, що є дані розвідки про те, що в планах ворога використати цю ділянку українського кордону саме в межах Чернігівської області для того, щоб спробувати здійснити вторгнення, або ж якщо навіть не маючи достатніх сил, то робити такі демонстративні дії, аби Україна подальшому перекидувала на цей напрямок додаткові сили, не використовують їх на більш важливі.
2: Загроза зберігається, адже Мінськ продовжує підтримувати Росію, а поблизу українського кордону триває розвиток військової інфраструктури. На окупованій росіянами Запорізькій АЕС стався вже 12-й блекаут з початку року та 24-й з початку російської окупації. Через це станція приблизно годину працювала на дизель-генераторах, а зовнішнє живлення вдалося відновити згодом. Нагадаємо, станція була окупована росіянами на початку березня 22-го року і відтоді функціонує під їхнім контролем. Пожежі у грецькій Атиці спустошили вже понад 50 тисяч гектарів, внаслідок чого постраждали і заселені території. На 5 серпня в області країни та кількох інших регіонах оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки. За підрахунками журналістів, за останні 9 років, включаючи площу цьогорічних пожеж, там вигоріло 45% лісів.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 17, плюс 22. Вдень плюс 34, плюс 39.
4: Реклама.
5: Що, гаряче?
6: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
5: Бронюйте місця вже!
6: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
5: Мережа кінотеатрів «Кіно

0: Реклама.
1: Щасливі дорослі і щасливі діти. У Happy Mall можна гратись, купувати, розважатись, радіти.
0: Новий торгово-розважальний центр Happy Mall в ЖК на Щасливому.

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
2: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
3: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
2: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
3: База відпочинку «Два вовки»
4: для великих і малих компаній.
3: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
5: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
6: На видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
2: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
6: Замовляй свій за номером 067-292-29.
2: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
7: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує працівників. Наші вакансії –
8: слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку MS@Rivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськсвітло».

0: вусиків, Патрік. А це правда, що у рибок дуже погана пам'ять?
1: Ні, це неправда. Наукові дослідження доводять, що пам'ять у рибок чудова. Замість легендарних 3 секунд, більшість риб, зокрема й золоті, можуть пам'ятати тижнями, місяцями і навіть роками. Риби добре запам'ятовують маршрути, годівниці і навіть можуть проходити складні лабіринти, пам'ятаючи завдання місяцями. Вони здатні розрізняти інших риб, пам'ятати сусідів по акваріуму та навіть уникати небезпечних рибальських сіток, пам'ятаючи цей досвід. І вони точно пам'ятають, хто і чим їх годує. Якісний корм для своїх рибок купуйте у мережі зоомагазинів «Нашим друзям». А ще мережа «Нашим друзям» безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій. Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в Інстаграмі. Це реклама.

0: Реклама. Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
1: Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від торгового.

Сана Віта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Сана Віта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера».

flying today at altitudes unlike

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». У Рівному та області завтра мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 17, плюс 22, вдень плюс 34, плюс 39.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-18-18.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
3: Реклама. Звучить рівне. Сфера FM.

0: Автофан.
1: У Китаї створили акумуляторну батарею, яка перевернула уявлення про швидкість зарядки електромобілів. Щоб зарядити авто до 70%, потрібно всього 3 хвилини і 41 секунда. Щоб досягнути позначки у 97%, знадобиться трохи більше 8 хвилин. Головна мета розробки – наблизити час поповнення заряду електромобіля до звичайної заправки паливного авто.
0: Автофан.

0: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В хеппі-парку разом з нами щастям заряджайся.
1: Дитячий розважальний центр «Хеппі-парк», що в ТРЦ «Хеппі-мол». Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. «Хеппі-парк», вулиця Сергія Бачинського, 5.
0: Коли щасливі ми, щасливі батьки.

0: 22 години. 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськ Світло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку MS.Укрнет або телефонуйте 067 346 96 01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськ Світло».
2: Реклама 097

часто ухвалюємо не зовсім правильні рішення, інколи дуже серйозні, як от вазектомія. Хоча ця операція вважається постійною, наслідки можна скасувати за допомогою зворотної вазектомії. Якщо зворотна операція неможлива або неефективна, бо минуло багато часу, то можна спеціальним методом отримати батьківський матеріал для програми ЕКЗ. Нагадаємо, що у Рівному фахівці з екстракорпорального запліднення працюють у Центрі репродукції «Благодар» на вулиці Воля, 5.

0: Говоримо про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». У Рівному та області завтра мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 17, плюс 22, вдень плюс 34, плюс 39.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
3: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
2: Бронюйте місця вже!
3: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». У Рівному та області завтра мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 17, плюс 22, вдень плюс 34, плюс 39.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-18-18.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
3: Реклама.
4: Є пісні, які хочеться слухати знову і знову. На Сфера FM є програма, де звучать тільки такі пісні. Evergreen Music. Лише рок.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». У Рівному та області завтра мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 17, плюс 22, вдень плюс 34, плюс 39.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
4: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». У Рівному та області завтра мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 17, плюс 22, вдень плюс 34, плюс 39.
1: Реклама.
2: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
3: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
2: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
3: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
2: Телефон 068-444-1818.
3: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.

0: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 34, плюс 39.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
3: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
2: Бронюйте місця вже!
3: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Говоримо про погоду за сприянням магазину матеріалів для утеплення «Профасад». У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 34, плюс 39.
1: Реклама.
2: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
3: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
2: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
3: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
2: Телефон 068-444-1818.
3: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 34, плюс 39.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
4: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Ви слухаєте «Сфера ФМ».
1: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно.

темрява гасить останнє світло, добре, жінка дряпає спину, нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч, найкраща новина. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприянням магазину матеріалів для утеплення «Профасад». У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 34, плюс 39.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-1818.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.